0: Ele biano so 6 months abasin me yedu 7.
1: Biano makushia mitoi.
0: Bi biana ya ntempo san na mbiri ni ho.
1: Ana
0: pe bi biya gbo kwa bi biya wo biya mesra mi chewa ne pe. Ndewe fini da connect 97.1.